0: बल जिने थाप के नवांगा लेग नगा गे बोरियन जी चुबे थाप के नगा गे गेर को चुबे गे गांडो ये गे क्वा गेरे इने सिगरी लगा को मत को सिर तंगलाला नी तने गरा एरिक क्वा गेरे कैंडिडेट अगेन गे ने सा मंगे जरे ना तने बसे ने तंग मसा ना तने बई ने ने बना गुरु वकील असप को क्वा गेरे का को गलाले ने नते आगा को गलाल ए गलाले ना तने ब प्रोरियन दी का को गंगलाले गोतिने तेर जिनेती गलाले ना तने ब मुशमो उसका सुदी ओवा बु का को बईशे गरा को मोले ने उमोजी मेरक्वेती ने ना गुरे इन ओस्का को यान gule nama wa sugul ko kasaba man nge ngalal jige ke terjin lakini tos ka go yam ko keibu ngalale ta go na tang ne bobro riyan dit achege nga chege ge ta go le ni go nandi inde ni ni go ni go mer kwe tinde ni ni go tuke ni inde ni ni go ne ni go bab sigis ni tos ka go yam ge ke ai siyasa jaba ngalalu de ke uja ta go gi bobro riyete enga sarta ne teme ko ko raje me ku ya go moy president go mut big enga be berwe ke terte tos ka go yam ge ai siyasa jau ju ta ju tos ma ga go yam ge ngalal jige gogi boror yoshik agi ke ngalale ngore na tan ngi bu ngalale na tan ne bagashi ne kwati le ko malo gra gogi ka wa senata ne bo sengi shu jackson manda go ke beber tan ba baringo e po ngalal go tem go tigan kandui ke ba masata go le jonge ai sia sangu te ge gani ti binwe ke jen lagini gi go bada e go ko sin ne rege gra mushmi oska sudi ak mushmi ke borek ne ba ke beber tan na tan ba baringo ka ge ger sia sa ini tan ne ga go mat ku rumit ago gu ya ge ma gandan tum gumangumye museta apkene mitengwe nuta bwaziri kipchumba murkomen ak senetaron churiyat komite terjina nota ago ngabigera go ten social media gere ngalale ngilen ngo ne wendi go ibe nafas ne ba president yaga go manda president ngando na tet so kapchia go roga ando tayari mi gando chuga guruji go masane ba waziri murkomen komi gando chuga guruji kebe bertana ton ne ba wazi ne ba in majority leaderon churiyat so chugo siyasa jami ago ago ka ge geranu ko te ga kse siyasa ju taju lagine ge mwa ge le masiyasa che gororanen ko gi bororiet ko nyalu gi net ke gam de lugu ke bagalie
1: ko mati ni ne dun tanu ine ko masana tan bay ne president Gideon Moi en wagindo ko ngoliona tan ge tinyo ko bay ne mushmi wa na tan baga apseret ge mwa ni pongezi nga si nga ko yai ko tore tot pigen ke be berwe ke ter ter ne ni geru limba ine ko gere bo yo ne gi tien ne tien na tan ba en gubare na cham andrea cham dan ko gi nyo tan ko te ki ko te nyo tan bay shoni ke ter ter ko bo to nyo tan gi yo mis ko loy gu patron ne bo ngale chubati tienig agoni bare geros ka sudu ga go ay boishe nota ne garara lagni nota go ngolio nota ne gibai ne ago testa guru en ore nota ne thala nota go in mashmi wangong ko ki wendi constituencies chota je terter lan mate go se missing nota go lole ngal chota je ga bit ge chogai monge go tingo ger ya mp ge mi ko masan bo kri chogi ne re ki dogo ngalian gi bai impeachment lagni ma monge ne missing lagni ngalale ne gibo oska sudi ko kita gam komanda gidogo ngalala noto ne go ye moy to bi kechang e nyoton go go mo ngalalet ko mo go leine kinyun chito go ngeten ko masano tan bo gore ngung agi nyon ko masano tan bo nakuru age tiem gi mulyo noto bo burdion di te nyoton gi nam gep chap chebru ri ushigele ke bo no ga ge gure ni nes ka sud merkwe tindet agi nam ge leche gi psigi se che gnandi e che go no nyo go gal ko ngalaluk choton chuma gororon o mo bi galage nakuru go leine me bwati ni mo birchi ni gura president o mo ge lagumaje chi ne obu sang ne nyugo somju gura president ko magole gura joba president je chogeti ke birchini ono bagaje chokwe ge ke siyasa jobo lokoli je chogeti kut ke bingo ni go governor kut ke bingo ni go gi ne mp ku soso go no to ku siyasa je choget lakini matinyo imwai le somji ni gura president agi baishen no to go language ni mara go rumit kidogo ne ga ngwanit kidogo Edwin Tanui ngoli ono to ne bai ne Gideon Moi agno to ne ba president go go ni bare ger post ni to ne ko ko mwana otan gole gole blackmail gole I'll not yield to blackmail to gole blackmail to yield to your greed negere lenguno ni ne mara go miten goyonjin ni gi ngololjin ni ne president Gideon Moi go mara mo gi goshin age ingen sile go seti notan about the standard and go standard media group go tinye kwa gere nyoto lugo weki go le to ge gole yo je serikali rabini ke chang notan go seti ni toni ago mito gara mungaro kibara muy nyoton chimara mogi goshin ki agen going so mogi lan go tebenga chi tago go legi go ndo siyati ne Gideon Moi konjine noton giba president ko le nyoton matiso mgejran bo ine senate na kuru go gi mogi